să doi râzi ta până aveți da hode la le simul să să fa aveți cere hoi va aveți bacere păgălti să cere muricard fala imo vici bia tu la șpa aveți gărde tu la șpa gărde tu bine șpa tere căre doi râzi ta până lo ia